哎哟佢当我发誓有个 fifi 的个高麦豆包跟我 breakfast show 过去嘛你别摸 radio 落到我发一些蹦蹦你啊特别把摸到给分到我你给摸到我给我豆包跟我 like my time 最高给分到我分到我给我给我给 security 给我分到我给我给我给我给我给我给我给我给我给我给我给我给我给我给我给我给我给我给我给我给我给我给我给我给我给我给我Pea tohi hiki peki olunga whakatatau mo fua whatongia. Koe kokoe kukai whi mao a ngawin. Whitutaki mai peki whika telefoni. Koe fitu fitu no ao no fitu walu fitu. Fitu fitu no ao no fitu walu fitu. Pea koe walu fitua whataha vau noa. Walu fitua whataha vau noa. Kia no ngahi whakai keiki. Malapito koe whananongo whi mao kao ngai whaka security. Ke ngawe mai ke fitu fitu no ao no fitu walu fitu. Pea koe walu fitua whataha vau noa. Matataimi ke tau pokala ma like more time we do go. Fasi hoko wen. Te maamutolo oa te bimai tonga kotoa. He tau pokala ma like more time with Jericho.